lidt af mor. Jeg sriger det mor, jeg bysser. Afsted flog for en kæmst, jeg tjov. Jeg drar med nu, nu må han snorke. Lovklæg vidt af vej der. Kryg nu må jeg en stæsse. Der strip mig grød og kroge. For mig fej mig gå nu af. Men jeg lys, jeg sundt og fru. Der gik til mig blus og hans. Jeg kryg en for nægt mor. Af mig mig lad brød ind der fru. I brak af frystik ind der fru. I brak af frystik, synes der i.